korongo tātou ki te tono a tamate kapua ki a rua rangi murua, rā ko ika. Ke whiua nei ngā kura erua ki te wai. Ko te ingo ngā kura, ko tū he pō, ko tū he ao. Ka pāhemu mai te waka nei, ka pai i muri, ka kite e māhina. Ko e tēnei whakatau ki mo te mea kite. E, he kura pai nā māhina, ka ore e hoki atu te taonga ki a koe. I kite atu a Takanui Tarakawa, i we nei kura nei i te matenga o Hikarei a ngā moki. Ka tīkina i te ana tū pāpaku e takoto ana. Ko te ingo tau a waro ko Moaha, he takoto rana no ona rangatira. I poka tonu mai a te arawa ma te taha o whakaari, pārawa mai moihau. Ka puta i tīkapa, kwa karanga ngā taroa i rangi. Me huri tō tātou waka, me whakapiri atu ki te motūra. Kia pā atu ki te one one o tēnei tua whenua. Arā ko tau a mea rā, he kōpatu. Ā hoki mai ana a te arawa, ka whakatata atu ki te motu e tui waho o poi hākena. Ko te ingoa tau a motu, ko te poi tō o te kūpenga a tara mainuku. Ka waiho atu tau a kōpatura. Nā tamata kapua te kupu i te waiho tanga o ngā toroirangi te kōpatu. I pē nei a tamata kapua. Ka waiho tēnei kōpatu. He aha te tikanga. Ka mea ngā toroirangi. Ka waiho koe i konei e te kōpatu nei. Me haere koe i roto i te kupu karakia o ngā uri o ngā tāngata o rungo i tēnei waka. Hei mauri mo te karakia whakangungu. Ka mōhio a tama, koi rā te mauri mo ngā tāngata katoa i runga i a te aroa. Ka takoto te whakaaro i roto i aia, ke hoki mai tōna tīnana ki tērā wāhi. Ka tū a tama ki runa, ka mea atu ki te hokopitu rangatira. Whakarono mai koutou katoa. Ahakoa u tō tātou waka ki whea o tēnei tua whenua. Ka hoki mai ahau, ko te tihi o te maunga rā taku kāinga. Ka tohu ake te ringa ki te tihi o te maunga o moihau. Ā, ka ore hoki e ki mai te katoa. Ka mea noa tama, ka takoto tōku tīnana, ka pūmau ki tēnei wāhi. Ka mutu, ka māwete mai te waka i te motūrā. Ka kōhunguhungu katoa ngā tāngata o runga i a te aroa, ka mea wētahi. Ki te pāto tātou waka ki uta, kia tere te tū ki runga ki te tau mau whenua. I nā hoki te ahu o tō tātou hoa, tere tonu te tau mau ake ki te mau ngāra. Ka mea wētahi. He, e harai i te rātona tino take, i tau mau ai i tēnei wāhi, hei kāinga pū mau mōna. Kei te whakamāramatanga o te kōpatu, koe rā tō tātou mauri. Tai noa ki tō tātou uri, koe rā te take. Nā i konei, ka whakamāramatia ake. E rima ngā mauri kei roto i tēnei motu e haeri ana, i roto i te karagi e whakangungu. Te tīmatanga, ko tau a kōpatu i waiho nei ki moihau. Tuarua, ko te mānuka i whakatāne. Tuatoru, ko te ringa kai runga i te tuāhu i whāngarā. Tuwhā, ko te kiripaka ngā toro i rangi anō i tīti ai ki te tihi o Tongiriro. I puta ake ai ko ngā uruhoe. Te ngā whā e hūrā i te tihi o te maunga. Tuarima, ko te tuāhu i kāwhia i Maketū, ko a hūrei te ingo tau a tuāhu. Kāti, ka māro mai te rere a te aroa. Ka pā ki tētahi kōpatu kei waho o ahuahu. Ko reponga te ingoa. Ka waiho i reira ngā manu ingoa nei, a mūmūhau a tākere tō. Te mahi o wērā manu, he tohu hau, he tohu marangai, he tohu i te paki, i te hau e paki ai te moana. Ka rere mai te waka nei, aurawa ke te rā kei waiganui o matareho o wairākei. Kua ki te anui tia auta. Kwa terea tama te tū ki runa. Te toro puke i runga rā, ahu mai ki te maunga nei, ko te takapū o tapuika. A ki hono tonu tā hei kupu i roto i tā tia taumau. No tua nei o te maunga rā, ahu atu ki tērā pai maunga e rehu rehu mai rā i raro, ko te takapū o takutama o waitaha. Kāhu ki raro tā hei taumau ki katikati. Ka horea roto rue ki te atu e rātau.
e tika ai atama te kapu e te ki, ko rotorua nui a kahumata māmoe. Engari, tēnei pepeha, ko te roto ki te a ihenga, ka tika tēnei. Taihua, ka marama anō. Ka paupau atu te ihu o te arawa ki o Ngātoro. Ka taia ki te waha pū o Maketū. Ka piua te pūnga o te kei. Nō reira anō pea tērā kōpatu e ki anei koe rā tō te kei. Ka herea te tauro te ihu ki tētahi kōpatu nui. Ko te ingoa taua kōpatu, ko toka parore. Ko ētahi o te arawa e ki ana koe rā tonu te pūnga. Ko ētahi atu e ki pēnei ana i tahuria te aroa i taua kōpatu nei. He oi, e whakatikatika ana ētahi atu ki tērā. Nō reira tonu tērā kōpatu ki ētahi atu. Kā mutu, ka peke katoa ngā tāngata ki uta. Kua takoto te māhara o oro, o maka, o uruika. Ke ahu whakarunga rātau ki te kimi whenua, i te mea ko liro katoa taua takiwā e ngā taumau o ngā tāngata tokotoru. Nō te aonga o te rā, ka liro te waka i wēra. Ka eke hoki a ngā taroirangi irunga, ka ahu kiruna. Ka ki te rātau i te awa te atua, ka whakatāpoko ki roto. Ka u ki te taha ki rungo niau, ka tohia ki uta. He mea karakia nā ngā taroirangi i te toanga. Ka haere ngā tāngata a kura potoma, ka hu mai a ika a mawete. Ka tere tonu te haere a ika rao ko tona uri ko tua, ka tītaha haere, ka puta kē ko te roto iti, a ki atu ki tona uri. Tō kainga, paia te mutunga mai o te roto nei. Ka haere tonu, ka puta ki roto lua, noho rawa atu atua i te kōpua, ka i raro o ngongo taha, kei te pito o te one. Ko ngā taroa irangi, i haere tonu mā tarawera awa. Ka tai ki raro o rua wāhia, ka ki te ia i tētahi tangata i reira e noho ana. Ko te ingo te tangata nei, ko tama ohoe. Ka ki atua ngā taroa irangi. Nō nā pia i tai mai ai koe ki konei. Ko roto i te ngāka o tama ohoe, kua ririrawa. Ko re rawa i hā mumu te waha. Ko mōhi o tonu a ngā taroirangi, ko mā kutu i aia. Ka ki atu anō, he mōhi o anā hau kei te patu mai koe i a māua ko taku hau. He kore taku hau e riro i tō karakia. Nō te hapu one one koe, nō te heke tangarangi a hau. Ka tahi ka haere tuara te tipuara a tama ohoe me te mā kutu, me te karakia haere. Ka tahi a ngā taroirangi ka mōhio atu ki ngā kupu o te karakia mākutu. Ka karanga atu ia. Ma te tata koe i a hau i nā ia tonu nei. Nō kū te mana kai runga i ngā tāngata o tōku wāhanga. Ko wehi te tangatara, ko mōhio hepono. He mana nui kai runga i a ngā taroirangi. Ka tahi ka tore mī ki te whenua. Ka haere tonu a ngā taroirangi ka mahue mai a pairua. Ka tītiro atu ki taupo, me tītiro atu hoki ki tongariro. Ka mea ia, kia tai ia ki taua moana, ā, kia eke hoki ia ki te tihi o tongariro. Ka tai a ngā taroirangi ki te take o tongariro, ka piki ake. Ka taka wai ngā e piki ana, kua rongo tōna tīnana i te mātau. Piki tonu, piki tonu, ka eke ki runga. Kua mate rawa ia i te huka. Ka tahi ka kōwhakina tētahi wāhi o tōna kōwhatu kiripaka. Ko tētahi taha i mahue atu i moehau. Ka tahi ka hoaina e ia ki te kupu karakia. Wiri ana te haerenga ki raro ki te whenua. I te whakawhitinga mai o te waka o te arawa, mai tō rātau kāinga ki te one o whenua kura. Ka re te tino mōhi o tokohia rātau i runga i tawa waka. Engari, anei rā we tahi o ngā ingoa e mōhi o tia nei. Ko hatu patu, ko hei, ko ihenga, ko ika, ko kahumata māmoe, ko kawatutu, ko kearoa, ko kurapoto, ko māka, ko māpara, ko marupunga nui, ko mawate, ko ngataroa irangi, ko oro, ko rongo mai, ko rongo puruao, ko taikehu, ko tai ninihi, ko tamate kapua, ko tangihia, ko tapuika, ko taunga, ko tia, ko
ko tūoroto lua, ko tūhoro matakaka, ko tūtauaroa, ko unuku whakaroro ngārangi, ko uruika, ko waitaha, ko whakaotirani. Koe nā ngā tūpuno e tāroa e mōhi o tia nei, ni pakawiti mai rātau i rungi te waka tapu, te waka kainganu. Nō reira e hoa mā, kua mutu ke ngā kōrero i tēnei wā, mō te aroa. Kei runga, kei raro, kei roto, kei waho. Te ai o hei whakamirimiri a tātou, o tātou Tīnana, o tātou Wairua, o tātou Heningaro. Nō reira, mauri ora ki a kōtou, ki a tātou katoa.